0: تخيك
1: من كتاتاخ تشخمول ري ريكو قوخوم ريكي قوخوماخ ري أربا إري كيبيش ريكي بيشونيك ريكي قوخوماخ ريسو إري توم ري أخشاكيب ريش رنوخيل واج شاك من كيكوت تشيري بوي ري أبي إري ووش أبال ري أبه خوكبال تريكو من كتاتاخ تشخمول ري ري أساقيل ري تشخبال من كتشوبلين تشخمول ري باوي ريكيش أبال ريش أبالا إريش أبالي من كتاتاخ تشخمول ري رومال ريش تشيري إي أواخ كايب ريات إي أري كانوك ري إي أخوينيل ريش ري واشو ليو كاتيكوري روك ري إتنيك كابانو شي أسوب كنوخيل ري ونق إروك ري أري شريكيتاخ ويريكيكيكيل ري أخاشيل وتيغ ري ديوس إريكيكيكيكيل ري إتيوش لختاق ونق إريكيكيكيكيل كنوخيل ريشي كامساش تشواش ري واشو ليو. Apocalipsis capítulo 19. Categori Shinto jejas junimalaj kajininibal kech ejemulaj takwinak chikaj cheketbij.
2: Aleluya!
3: Rikolatajen rinimalaj ij ericho ab rech rija Dios. Rumal rech isakalaj tzij esuk rija toj tzij kubano shuban katoj tzij kubiri eta batalik uach ishok chekech enim chutin riare. Chechukoh rietzel alaj chamil pari huachuleu ruk rietzel alaj ukaslemal. Shtohtah ukashel kubi riare rikikikel rieu patanijel.
1: Katekuri, kikibich chechumul.
2: Aleluya.
3: Riusipal kakan chubeq chubesak.
1: Ere huwinak kijeb, inimtak winak eri kijeb ek askoh. Hupalik shikah chukik la shikri dios chetiul chironimalahtem ekikbich.
2: Amen. Aleluya.
1: Katekuri hun chabal shelu lok chi pare ni malachtem.
2: Nem chi ula wiri qadios ni gonohel ishi shupatan hel. Reishri ke shi bi hi wip chu wach re are. Re ishi shtutin re ishi shni wina.
1: Katekuri shinto he khas ri ke khini ni bal si balah wina. Hiri he khas k chu khik ni malakha. Hiri he khas o khini ni bal ni malakh ka kulkha ekekbir.
2: Aleluya.
3: Rumal rech cheria hausen. Fi Dios a hauche rech ronohel hasuwach. Shokik pari rahawibal.
4: Chishki kotok. Ech hahati wach. Enim chiwilawi rid Dios. Rumal rech chesperi ukulanemri alachchir. Eri rishokil sibalach uts uwiki krip shupano. Ri areu kohom lino retsiak. Chesibalach sak pupuk.
1: Rilino. Areri uts alachtak kichak ri itios lachtak winak. Katekuri kubir chuech.
5: Chatzibah, ete uchitalikri winak chekisik eshpari kulanemri alach chir. Wetzihri, utzihri Dios, esak alach takzih.
1: Katekuri, hupalik shintzak chuach rirakan, chechuk ihilashik eriare kubir chuech.
5: Chayi, riin shain honach patanichel hechasri at. Ehe hasri ea wachalal, cheko itak alche uya ikri tzich chrihri Jesús. Areri Dios rahawashik kak ihilaj.
1: Kategori, riyal tzich chrihri Jesús. Areri ri ushlabal, reshri kashebal u tzichri Dios. Kategori, shinwilo hakalik rikaj, epitnak hunsak kej, rihunche ukechbem ubi, kohonik esakalak tzich. Kuban katok tzich, Ekchokhin chipasukil, rijetak uwokoch jejas junnimalakak, chori ujolom, kojo juntak ketakik, chapbalwi, sibatalik puwi junbiyak, cheshewiriare etamaninak. Riratsiak ukhom, kmumatik pakik, eri ubi ri utzigri Dios, ri ewinak rechchok chikak, ruksaktak kek, iruk lino katsiak, chesakalak pupuk, Chiquiter neve jubiriare. Pari uchi kelu lok hun utalach chich rechchoch. Arechki usoko, rimikota ri kakohnik kuk. Riare, ki yukuk nari, ruk hun chich chimi. Riare, ktak i puwiri gitzbal amaha. Cherech rinimalach royowal ri Dios. Riare, che ahau chech ronohel. Tsi batalik hun biyah, chori ratziak e chori rakan.
3: Ahau chkechri e ahawinel. Ea hausel chkechri ea hawib.
1: Katekuri, shinwil chikun ángel, takal puwiri qiq kuraqa qaq uchi iruk koulaq uchabal kubiq chkech konohel ri echikop aju wokaq che tajin kerrapap churinima lakaq.
2: Chisaq, che mule jibib churinima lakaq huwaim ri dios. Kitigna ri ritig kitigri ajawinel. Ritig kitigri ebinsanel takri huku. Ritig kitigri winak erech choq. Ritig kitigri kej eriwinak chek kikejbem. Ritig chek kitig konohel winak ri eajaw eriemokom. Chi echutin winak echi enim tak winak.
1: Katekuri, sinwil rejun chikop, eche enwil ri erajawinel ri wacholew, ekachil ri ekewinak rech choq. Shikimulikip, arech kechohin ruk rejun, chikoch rij rikej. Ikuk ri ewinak erech choq. Katekuri ri chikop shiut tajik. Shokuje ruk ri mankastig tak ashal utzig ri dios. Ri arechi upatanijel ri hun chikop. Ri shuban ri nimalaktak hastak. Iruk wiri shi usub ri winak. Che shikikam ri hun ukut bal ri chikop. Eche shik ikhilak ri uach bal. Katekuri ikeb kaslik. Shik yakubi paripolow rech kak. Rech azufre chisibalak katik. Ronohel chirehastak wach, chupu wach romal rich ich, chikelulok pauchi rihun, chiukehbem rihunkeh, ekonohel richikop, ahuwokah nimalak shiktih rikitiohal. Apocalipsis capítulo 20. Katekuri, sinwil chikun ángel chikkahulok chi chikahulok. Rukam pa uqab ri ulawibal ri nimalak siwan ihun nimalak yutabal. Shuyut ri nimalak chikop ri ujer kumats kanok. Chi areri kashtok. Areri satanas. Kuyut ri are chi pakako la hukkal hunab. Kuk iak ubik para nimalak siwan. Shu tzapihtak ri tzapibal. Shu tiq wi. Arech katani chi kisubshik ri siwantak tinimit pamil hunab. Erajawashikri, chirearek kiru loq xa pakeb ushibk ix. Katekuri xinwil nimalaktaq tem, xetuyi chuwach, exiach kech riqat balzix. Xokuxe xinwil rikux labal, konohel rixket kiholom, rumal riuyaek tzix chrix ri Jesús y chrix ri utzix ri Dios. Xinwil konohel rimangxikaktaq, xikxijilaj ri chikop y riwach bal. On remanshik kamtari ukutbal chiru kursal kepalak on chiri kikab. Koche hun kikaslemal eshe ahawanik rukri Kristo pakak o la hukkal hunab. Ri inikah kamenakipchik. Manshek kowintah koche hun kikaslemal chik ak kisnari kak o la hukkal hunab. Wa wiri are wa wenabe kastahibal. Utsalak kech e tioshlaktak riare. Che e utzakatil rinabe hasta jebal. Riukab kamikal, mankota ukovinem pakiwi riare. Shane e chuchkahawib rechri Dios y rechri Cristo. Eke ahawinik kak o la hukkal hunab. Aretachik kisri kak o la hukkal hunab. Kiritahna ulokri ri satanas paritz apitalwi. Ekbenari chikisubushik rihetak amak. Para kijeb uskut kiak ik rech ri wachuleu. Pagou e pamagou. Ke omulik nari chubanik richoh. Ek I ke omulik je khas ri sanyeb rech ri polou. She kan puwi ronohel ri wachuleu. E she ok para kik olbal ri etios lahtak winak. Ri lok alak tinimit. Katekut, hunk ak shabinik ulok parikah. E she uchasak chi ri eare. Katekuri. Rikashtok risubunil kech, shkiakubi paripolow rech kak, erech asufri. Hawik owiri chikop, eri min kastigtak ashel utzigri Dios, chilari kikrikwik ash, chibakik chichakab, chubakik chubesak. Katekuri, riin xinwil khunsak tem, chikhun nimalak tem, erare tuyul chori temri. Rikak iruwachulew, Che animaj chuwoch ri ukolem e menxikiat kan hun retal kutbal. E xe inwil ri kaminakib, che enimaj che ichutin etak al chuwoch ri juntem. Xhaq nik aj buj, e xhaq hun chik buj, che are buj rech rik aslemal. atikuri shbank atoxtix pakiwi ri kemnaqib khe khas ri tip talik patqri wux ri khacharo nohel wach ri kichak katekuri ripolo she utsale ri kemnaqib euklom ri kamikal iri ades shiketsale ri kemnaqib kikolom echki khuxnal shbank atoxtix pakiwi khe khas ri kichak Rikamikal iri ades chek yak paripolo rechqaq wawe polo rechqaq ri are wari uka kamikal e hachinche mentibatal ta paribu rechqaslemal chek ubi paripolo rechqaq Apocalipsis capítulo 21 Katekuri shinwil hunqaq kaj hunqaq wacholeu rumal rech cherina bekaj Irina be wachuleu, sachu watch iripolo mankota chik. Ishinuil ritiosh lachtinimit, rikak Jerusalem, chikka hulok chi chika hulok, chipariuk olibal ridios, helik wikik rip ubanom, fejas hunchabali chuwach ruchabala. Katekuri, shinta hunchabal chekubir chiparinimalach tem ulok.
2: Uralwa di rechoch ridios, kuk rigunep. Kakohi, le rechoch kuk re eare, eri eare, are usiwan tinamitre, riare, dios kuk riare, riare, are ki dios. Kusuna ri ronohel uwal, kiwach parikiwokoch, mankota chi kamikal ri, emakota chi okehri, emakota chi rakoch chi ahri, emakota chi hunkash ri, rumal re, cheri oher uwachuleu, ukoinak chik.
1: Katekuri, rihunche tuyul chori nimalachtem kubih.
0: Kamik kiman rikak uwachuleu.
1: E kubih.
0: Chatsibah. Wetzihri shastzihwi e saklachtzih.
1: Shokuhe kubih chuech.
0: Bantahinakchik. Inrin alfa eri omega. Inri in mahibal eri kisbal. Rihunchek chakihuchi. Kinyanari chechri uki balha rechri kaslemal. E shakin si pahri chech. Arewa ri rechbal ri achakanel winak. Eri in, inu dios ri, eri are wal kual ri. Kategori, rik kishibih kip, ri man kota ki kohonik. Riko itzelalah ki kaslemal, ri eka misanelab, ri kemakun ruk ishok achi, ri eahitab, rik kikihilah ri ehostak dios, e konohe ri ehostak winak. Ori ri kechbal paripolo urechqa erecha sufri waweri arewa ari ukap kamikan
1: kategori hunchkechri ewuqub angeli rikikamri wuqub pakhbal amaha chinokhnaqchri wuqub qisbal taqqash shpetik ishubir chwech
6: tasahuluq ri inkin kutna chawach ri ucha pririshoqil ri alakhchi
1: shinukamo bik puwi hunnim alakhuyu shaqper wushlabal ישוקות צ'נוואץ' ריטיוש לך דינמית. רי חירוסלם, צ'קחו לוק צ'יקח, צ'יפה רוקול בל רידיוס. רוקאם רוקחיל רידיוס. כחולוויק חייחס חונעוץ הלך אבך, חייחס ריקצין צטיק אילך חייס בי. כחול נימלך וטפייל, צ'קו קבלחוך רוקיבל, איצ'ו נקח תקרי וצ'יחה, איקו קבלחוך אנחליב, איצ'יבטל ניקח בייח, צ'ערי כיבי, ריקב לחו חוקעת קשרי ונק רי ישראל פרי רל בלקיח כו אושי בוצ'יחה פרי ריק יקעם רל בלקיח כו אושי בוצ'יחה פרי אומוש רל בלקיח כו אושי בוצ'יחה פרי אוקח יבל ריקיח כו אושי בוצ'יחה רי אוטפייל רי תנמית כו פווי קב לחו חבך צ'ערי אוטיק בליל צ'וואץ' רונוכל תקרי אבך כו חום בייח שקצ'רי עקב לחוך אהו תכונלה בריאלך צ'יך. ריחון שתכין קוביך ורי צ'וויץ' כוחון אתאבל רוק, חון אך שכנלך פואק, ארץ' קרטח ריטינימית, קרטח ריאושי תכחה הריאותה פייל. וטינימית רי, כוכי חב וצלטמל, רירקן חונם רוק ריאוואץ', שרטח ריארה רוק חון אך, וטינימית רי, קרטח קב לחוך מיל סטדיוס. Rirakan hunam ruk riwach iruk riunimal. Katikuri shretah riutapiyil, Eshuban hun okal kawinak kiheb shkab. Ri angel shretak ruk hun etabal, cheshas retbal winak. We utapiyil, banom ruk haspia. Ritinimit banom ruk chach chokalach analach puak. Chik hunamitak, ruk rikatsin tzatikalach abach. Rihetak abach, chi utikibalil ri utapiyil. Opuwi nik ach utzalachtak abach. Rinabe upaha, Jaspia upam, Riuka Zafiru upam, Riurosh Calcedonia upam, Riukaj Esmeralda, Riuro Sardonica, Riuak Cornalina, Riubuk Crisolita, Riuakshak Berilo, Riubelej Topacio, Riulajuj Crisoprasa, Riujulajuj Jacinto upam, Riukablajuj Amatista upam. Katekuri, rikablajuj uchija, kablajuj tak perlas, chujunal chkechri uchitakja, banomruk shakhun perla, riukaibal ritinimit, banomruk analakpuak, chemen sholomtaj, ktsintzatik upam jejas ri cristal. Katekuri, menshinwil tajun rachoch ri dios chupam, rumalrech chiri ajaushel, ri dios ajaurech ronojel jas uach, Are are rachoch ri Dios, shokoje are rachoch ri Dios ri alachchig. Ritinimit man krachtag, man rachaushik tachech ri unikbal riqig, ir unikbal ik. Rumalrech chiri uqig ri Dios, kchuplin puwi, eri alachchig are jun uchajbal. Ri winak kibin ri chushiri usaqil, eri jawinel rech ri wachuleu, kik amna ulok ri, chech ri kik enomal. Rijetak rokibal, jakalikri kanajik kanpakik, rumalreche menkota achakabri chila. Katekuri, kikamna ulokri, rikikinomal, irikinimal re eamak, huntzaktajinak wach, jastak menkkowintari kok chupam, shokuje, menkeoktari, rikikbanri hostak jastak, eri itzeltak jastak, shubi keokri riare, ritzibatal rikibi paribuj, Riukasle mal rialachchig. Apocalipsis capítulo 22. Katekuri, ri ángel shukut chnuach rinima, rech rikasle mal, ktsintzatik jejas ri cristal, bulbatulok paranimalajutem ri Dios, y pareutem rialachchig, pareunik yajal ri kaibal, parejun chakab, y parejun chik chakab, chech rinima, koche rech kasle mal, Cheka wachin kapla jujmul, jumul chujujnal ik, eri ushak kowin, chik kunashik, rimankotari kakohonik uk. Emankota jun has uwach chik, cheka hawashik itzel chech, rinimalachtem rech ri Dios, eri alach chik, sibalach utri ri ukanahik paritinimit, ek ikhilach nari ri opatanihel ri Dios, kikkil nari ri wachbal, katekuri. Riubi tibatel ri churi ukursal kepalag. Mankota chihumul chakab ri, mankkahta chisakil ri, mankkahta kihri arechk okichag. Rumalrech chiri ajaushel Dios, kchuplin ri pakiwi, iri eare ke ajawanik ri, chubekih chubesak. Katekuri kubih chwech.
6: Wawe tihri, chikasihwa esaklag tih. Ri ajaushel Dios che kuyari rushlabal chkechri ek ashel tak utzir, utakom ri angel rechare, arech kukut chikiwach, ri eupatanihel, ri hastak che kpenari chiukamik.
3: Chikamik ri, ri inkin pechinahumul, si balak utzri ri are, ri kolau tak ri utzir we ashe balu tzir Dios, kopa we wuhri.
1: Inri inashwan, ri shinilowik, Irishintowik ronohel wiri, aretakchi ishkis ronohel wiri, shintak chuwach takri rakan ri angel, rishiktu chinwach ronohel wahas takri, arech kink ikhilah ri are, katekut ri are kubich chuech.
6: Haji, ri in, inhun patanihel jehas riat, e inhun jehas ri eawachalal, ri akashat takutzi ri Dios, inhun jehas ri eare. Chikikikol ritzih, kopa wegu hri. Areri Dios rachaushik kiq'ijilajxik.
1: K'atik wrii' kub'ij chwech.
6: Makuba wetzij rech q'axeb'al utzij ri Dios k'opa wiwuj rii'. Rumal rech xexas ukamik rii' k'opanik ri kajb'al. Riaj makunel winaq chichmakunoq. Eri tz'ajtaj inaq winaq xax chutz'ajan arib'. Riare' che k'ojun utzlaj uk'aslimal xax chkanajoq pa ri utzil. Eri tioxlaj winaq chichutioxersaj narib'.
3: Chikamik rii' ri'in kinpech inajumul. Exas wuk'amuloq wuk'ritojb'al kech konojel winaq rumal rikichak. Inri in alfa eri in omega. Ri umaj ib'alil e inri uk'isb'alil. Inri in uwinqil jolom. Inri in uk'isb'alil. E utzalaj rii' ri eare rikikch'aj na rikatz'iaq. Ri eare rii' k'ori' jukriche' rech rik'aslemal. E kekowin rii' ke'okpa ri tinimit pataq ri uchi' taq ja. Chielu bikri etzi ri e ahitzap ri etzaftahina kalahtakwina ri e kamisan elap ri kikihilah ri hostak Dios e konoher ri utzk kilo e kikban ri etzel ri in Jesus nutakomu biri angel chiwech in arech kubih were chiwech buvir e komontios in ri in rabri ri halil ri David ri utzalah chimil rech ri akabil.
1: ריאוש לבל, אירי אישו קילל ככביך.
7: תסך הולוק!
1: אירי קטוויק, צ'וביך בא.
7: תסך הולוק!
1: אירי קצ'קיך וצ'י, צ'וקמה בא עריכה רש ריק אסלמל. אירי חון צ'קרח, צ'וקמה בא עריכה צ'ש הסיפם צ'ש. ריאין, כמביך צ'קצ' כונוכל ריקטו וציך כשבל וציך רדיוס, צ'ק אופה ויבוך רי.
3: ri hun che kukoh china ukoh hun tzik chik, ri Dios kukoh nari puvi ri hetak kash che kubih we wukhri. Kategori ri hun che kukamu bi hun tzik che rech we tak che balu tzik ri Dios ri. Ri Dios, kukamu bi ri ri chakab che rech ri are, pari hun che rech ri kasle mal. Eri hun chakab che rech ri are pari tios lak tinimit, che chole mu bishik pa we wukhri.
1: Ri in, chikin ya sakalak tzik puvi we tzik ri, ריאין כמביך.
3: חנק עוד, צ'יוקמיק כמפאין.
1: אמן. תסך הולוק אחאו של חסוס, ריאו צלח וסיפניק רחסוס, שכוחי בא איווק איוונוחל. אמן.